Fresh, det var Cool and the Gang. Og så er det Rasmus Seebach. Sammen med Ankerstjerne, de har lavet den her nye musical, der hedder Olivia sammen. Her kommer Millionær med de her to herrer.

Susanne Hoffs i spidsen for Bangles og Manic Monday. Og så er det Chrissy Hynde, det er Pretenders. Og flot nummer fra dem, der hedder I'll Stand By You, her på Radio Alpha.

Johnny Heat her fra Rod Stewart, The Motown Song. Og nu til Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Ja, det er da sådan, det er, ikke? The going gets tough.

onsdag aften på Radio Alfa. All Rise hedder den her. Og tidligere var det Level 42 og deres velkendte verdenshit Running in the Family. Og så er der tråd på vej her fra Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Torsdag aften på Alfa. Spin Doctor ser To Princess. Lidt senere har I den her til dig. Stort hit fra DMCA, Cake by the Ocean.
1: Radio Alfa.
0: Men først skal vi lige have en god gedigen retro-hitter. Her er Beach Boys, God Only Knows.